Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Xiza!

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Baixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pues veña, apura, que esto se calienta.
0: Venga, fago escala no Señarís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou que ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificial xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación da Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Movilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está remitindo a numerosas persoas e nas que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Ràdio Piratona.
1: Andrew Wright al beat.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

ですね、あれ。I don't think so. Where is it? Here it is. Ah, Nectarine.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Radio Piratona, son as 8.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Coidar doutras colmeas, unha canción que nos retrotrae a Coidar dunhas colmeas, que era unha canción das incluídas no debut de Néboa no ano 2020. Neste ano 2026 estrearon un disco chamado Barco Fantasma, do que xa vos falamos aquí na Breto de Orellas, e esta semana volvemos a traelos ao programa porque o Benres 5 van a estar na Sala Riquela de Compostela e o sábado 6 no Café and Pop Torgal. Nesta canción Coidar doutras colmeas estaban acompañados por Antía Muiño, Antía Meixeiras, Fen Falafel, Xoao e Mondra. Sempre terán un sitio aquí en A Breto de Orellas propostas como as de Néboa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 611 de A Breto de Orellas desde o regreso ás ondas. Cada semana unha selección musical inspirada polas novidades, como neste caso de Néboa, polos concertos e tamén por algunha que outra curiosidade. Estes días recibimos o primeiro adianto do novo EP que se vai chamar Abraña de Hai Po.

Dimmick Migam, primeiro adianto do que vai ser o novo EP de Hypo. Como vos decía, chamarase a Braña. E aquí seguimos esperando, como tenemos que esperar ata despois do verán para escoitar enteiro o terceiro álbum de Zabala, o proxecto Coruñés Ferrolán, baseado nas composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. O pasado venres estrearon o terceiro adianto dese terceiro disco. Unha desas propostas que deberían ter máis repercusión na música galega se este fose un país normal. Das Cruces, Zabala.

O teu nome é Bandeira, a primeira das nove ondas a Begoña Caamaño, Indómitas, o novo disco-libro de Uxía, dedicado a súa amiga Begoña Caamaño, homenaxeada este ano nas letras galegas. Un libro-disco, aínda que parte da intimidade desta relación entre Uxía e Begoña Caamaño, é un disco colectivo que conta coas colaboracións xa desde a ilustración de Vicky Rivadulla, a dirección musical de Pablo Novoa, moitas músicas e músicos amigos, e tamén algún que outro dueto interxeracional. Indómitas é o novo traballo de Uxía. E dunha veterana dun nome imprescindible da música galega, imos a unha nova voz que publica estes días o seu primeiro traballo discográfico. Ela chamase Noelia Perpetuo, gañou o certame Quero Cantar. Sendo aínda adolescente, esta canción, que tamén titula o seu EP de debut, Noelia Perpetuo, Volvoreta.

Violeta, de Noelia Perpetuo, a peza que dá nome ao seu EP de debut. A Noelia Perpetuo escoitámola hai unhas semanas porque participa nunha das cancións do último disco de MJ Pérez, Chichón Bion. E máis novidades que chegaron estes días, neste caso Minguante, a banda de pop de autor formada por Óscar Martínez e Miguel Alonso. O novo adianto do que vai ser o novo traballo do disco Pequenos Incendios chámase Aldea. Eles son Minguante.

Julián Maeso, un castelán manchego, pero moi vencellado xa a nosa terra. De feito, nos últimos meses está a traballar en Tomiño, concretamente en Goián, nun proxecto realmente interesante en canto á programación cultural. Vai celebrar estes días precisamente alí, o venres 5 e o sábado 6 na Sala Capitol de Compostela, 30 anos de traxectoria cun concerto, con dous concertos especiais e invitados de luxo. Por esa razón, recuperei unha peza súa de 2018 chamada Kumasi Roads, no que amosa que todas as influencias súas con respecto do rock and roll, do blues ou do soul tamén teñen ese apertura a pinceladas étnicas, e iso é o que lle pasa tamén a De Pedro. Jairo Zabala arranca nova etapa cunha canción sobre a resistencia, a comunidade e o amor, producida nada menos que por Camilo Lara e coa voz da mexicana Vivir Quintana. Los Tercos é o primeiro adianto do novo álbum Furia y Calma de Pedro.

Elena Vázquez, no violín, Marcos Padrón, no acordeón, Rubén Abad, guitarra, e Laura Iturralde, nas videoproxeccións e o deseño. Eles son Trilitrate, e esta canción abría o seu segundo disco, Frutal Death, e chamábase Endut Hochheg. Trilitrate van estar este venres 5 en Compostela na Xentalla do Pichel acompañados por Antela. Se andades por Compostela, non dubidedes en ver a Trilitrate. E se andades por Xantada esta fin de semana, saberedes que se celebra o Festival Polas Bravas e un dos pratos fortes e actuación do dúo Abril, que veñen de editar o seu disco Medrar e tamén de gañar un premio Martin Kodax. O dúo formado por Marina Carpente e Claudia Abril, chámanse Abril, e esta canción, na que están acompañadas por Rubén Canedo, recibe o nome de As Cores de Abril. Viva Abril, esta fin de semana, Festival Polas Bravas en Chantada.

querido Pepe, aquí Dani Alonso de bandas como Blood for Joas, Boy Elliott and the Plastic Bags, Os Amigos dos Músicos ou Tesouro. Xa me gustaría a min durar nas bandas a metade do que leva a Brete de Orellas. Parabéns por eses 600 programas e grazas polo traballo que faz. Unha aperta grande.

O segundo disco da banda ourensá Tesouro féchase con esta Silencio de Ourense, baseada nun poema de autor descoñecido en a que canta Dani Alonso, o baixista de Tesouro. Aser Álvarez encárgase da batería na percusión, Anxo Fernández, teclados e acordeóns, e o compositor e voz principal, Carlos Rego. Seguimos a repasar No Centro do Mundo, o segundo disco de Tesouro, que, por certo, están este venres no Grándula, na súa cidade, en Ourense. E un par de concertos recomendábeis a nivel internacional son os que vai protagonizar Les Green, coñecido internacionalmente por poñer voz ao mítico Tutti Frutti de Little Richard na película Elvis. Nado en Tennessee en 1985, actualmente en Los Ángeles, fusiona rock and roll, soul, rock clásico, unha auténtica besta do escenario. Les Green, neste caso acompañado pola banda española The Picking Boppers, vai estar o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 no Teatro Jofre de Ferrol. Imolo escoitar con esta Gimme a Sign, Les Green.

y mi sign Les Green, que vai estar, como vos dicía, o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 en Ferrol, no Teatro Jofre. Recomendable ver ao vivo algunha vez a Les Green. Hai moitísimos máis concertos polo país, dalgúns deles falvos na axenda de abertedorellas.com, non se pode falar de todos, así que tamén facemos unha pequena escolla para que non perdades o que nos parece un pouco máis interesante. Este sábado 6, no Centro Comercial Alaxe, en Vigo, vai ter lugar o primeiro festival Vigo Funk. Alí van estar Good God, Tango Mango e a banda que imos escoitar agora en Aberte de Orellas, Moon Cresta. Recomendo vos, está comentado en abertedorellas.com, o seu libro cómic Zadim. Escoitamos esta semana Brand New Dawn. Moon Cresta, este sábado 6, no primeiro festival Vigo Funk.

concertos de Mooncresta son realmente intensos, ainda que podades pensar que esta Brand New Dawn ten un corte máis relaxado. Pero tamén cumpre reivindicar desde aquí de Ábrete Orellas o dereito dos grupos a tocar tamén cancións máis contidas, máis lentas, frente a esta dictadura dos hits de que todo que ten que ser moi movido e intenso. Aquí estivemos unha semana máis para abrir as orellas, para escoitar esas pezas agochadas nos discos e para recomendarvos que apostedes pola música ao vivo e que non faledes durante os concertos. Tiña que dicir isto antes de marchar, Before I Go. E xa que mencionei o primeiro festival Vigo Funk este sábado 6, imos acabar esta edición de Abreto de Orellas tamén cunha banda viguesa.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Radio Piratona, son as 12.